Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

tiempo e queres difundir a tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

e queres difundir a túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

เจ็ดวันหนึ่งผมลุกขึ้นลุกไป

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

muy buenos días, ¿cómo estades? Andamos por aquí, por la 106.1 de FM en este Experta Valladares, directo. Yo sé qué día, ¿eh? Yo sé, miércoles 5 de agosto, son las 10 de la mañana, estás escuchando Radio Valladares Piratona. Bueno, y como verán, vos animo, hay un montón de gente en la cafetería que se pasa por la mañana a dar una voltilla, a traer os netos o campamento. De cando en vez achegase alguén equivocado o cuartiño da radio, pensando que van hacia café, hacia os baños, saludan, non se, se sorprenden de mirar aquí a radio. Entón, si está escoitándose música en ese momento, abrimos a porta e enseñamos un poquinho como, bueno, como facemos nos radio desde aquí. Así que si vos interesa mirar como se fai un programa en directo, podedes achegarvos. E nada, dedicáis unha canción ao veciño de enfrente, por exemplo. Moi ben. Oxe, imos, os mércores traemos programa deportivo, a primeira hora, as 10:30. E oxe mezclamos deporte e aventura, que podíamos falar pues, de Turaca Aventura tamén. Estou pensando eles, porque eles fan... Bueno, moitas cousas relacionadas co deporte acuático, ¿no? Coastering e así. Pero non, imos meternos no río. E por qué? Bueno, pois, a ver como contar esta historia. E que a tuven que gravar ayer, que era cando tiñan, onte pola tarde, cando tiñan tempo algúns dos participantes en esta aventura, tres concretamente, que vou a decir quen son, Rafa Surso e Carlos, o ideólogo desta aventura. Entón, xa máis sei. Quedouse pequena oriña de conversación, botamos toda unha hora a falar. A aventura comeza nos anos 80, máis ou menos, nos anos 85 materialízase. Isto é pois, o soño que tuvo Carlos en algún momento, que naceu aí na Beira do Miño, na zona do Rosal, de facelo de cabo a rabo, dende o orixe, pois a la enfumiña, según contaban na escuela, logo xa comprenderemos que non é este orixe real do río Miño, sino que en un antigo glaciar. E que? E nada, botáronse a andar, botaron a construirse unha canoa canadiense, liou uns amigos, e nada, pois marcharon dúas canoas, cinco amigos, un abril de 1985 a navegar durante 10 días o río Miño dende o seu orixe ata a súa fin, a desembocadura aí no, na Guardia. Bueno, pois toda unha aventura que 40 anos despois podedes a ver experimentar, bueno, non sei, collerlle o... Estou así facendo cos dedos, collerlle a sensibilidade a esta historia, porque hai unha exposición itinerante nalgúnas das vilas e cidades que transita o río Miño, e agora mismo está na Guardia. Bueno, pues aí hai unha reproducción da canoa, fotos e historias varias. Podedes entrar en internet nunha página web que crearon para esta historia, donde van contando por onde anda a expo, como son as xornadas da inauguración, porque en cada lugar pues, teñen conferenciantes diferentes. Por exemplo, anduvo algún olímpico na zona de cando estuveron en Lugo. Bien, chámase O Río que nos Move. Entrades a oríoquenosmove.gal.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons. Ah.

0: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde descubrimos esas palabriñas que soan parecido en castelán e galego, pero que na realidade teñen significados ben distintos.
1: O noso infiltrado de hoxe é almorzo.
0: Moita xente pensa que almorzo en galego e almuerzo en castelán son a mesma cousa, pero a verdade é que non é así.
1: O almorzo galego é a primeira comida do día, a que os médicos din que é a máis importante e a que os funcionarios teñen a manía de repetir varias veces ao longo da mañá. Pero sabede que ese segundo almorzo da media mañá, sen ánimo de insultar a ninguén, chámase parva.
0: E tras unha longa mañá de estudo ou de traballo, parva incluída, chega a hora de xantar, que os castelán falantes denominan almuerzo ou comida. Pode ser un xantar copioso, como o da fin de semana na casa da avoa, ou un xantar liseiro, como o que fai a xente que ten moita presa por volver a traballar ou estudar pola tarde.
1: Ata aquí, un novo capítulo de Infiltrados. E lembrade, tralo almorzo, non se sades parvos, aproveitade o descanso e tomade a parva para non ter tanta fame á hora de xantar.
2: Galegotrón, as microclases de hipergaleguización de Isto é Galego.
3: Primero me pregunto, ¿cómo?
4: Pregúntome primero, ¿cómo?
3: Y luego, ¿por qué?
4: El logo, el logo.
3: Entonces, ¿qué ocurre con el logo?
4: Logo, el logo, logo.
3: Más tarde, el lobo se comió rápidamente el logo, ¿acaso no?
4: Logo, lobo, logo, papu, logo, el logo.
3: Hasta la próxima.
4: Uf, deica logo.
2: Galegotrón, segue os nosos consellos e a xente pensará que estás a falar coa boca chea.
1: A outra historia de Galicia. O primeiro romano que pisa Galaecia.
5: Había unha vez un romano perdido nunha terra chamada Hispania. No século I despois de Cristo, o noso amigo romano, Pepitus, cabalgaba en riba do seu cabalo, maldicindo o seu xefe por mandalo por tan extrañas terras, e prometéndose a sí mesmo que os tempos de becario tiñan que rematar pronto.
6: Malditus, algún día serei eu o xefe.
5: Pero foi nese mesmo momento, no lindeiro da terra que coñecía, polo noroeste do que crían conquistado, onde atopou unha persoa descoñecida, o pé do seu castro, das súas pedras, que non tiñan nada que ver con nada que coñecera anteriormente. Miráronse o un ao outro, estudáronse. Pepitus baixou do seu cabalo dun chimpo e achegouse ao descoñecido, de apariencia celta e mirada ruda. Ningún dos dous dixo nada, ata que o extraño alzou a voz. Na súa primitiva lingua dixo o seguinte:
6: Logo ti, de quen ves sendo?
5: Pepitus, sorprendido sen entender nin papa, faloulle nun latín diáfano e claro, convencido de que o descoñecido comprendería todas e cada unha das palabras que lle diría.
6: Son Pepitus, o xefe máximus do Imperio Romanus. E todo isto que ve, perténceme.
5: O descoñecido fitoulo de arriba baixo, tocouse as barbas e levantou os hombros.
6: O que, oh?
5: Pepitus, extrañado sabendo que a cousa non ia sair ben, subiu no seu cabalo e arreou como folla que leva o vento.
6: Agarde aí, veño agora.
5: Tirou das bridas, espoleou o animal e fregou as mans, pensando no ascenso que recibiría cando dese a boa nova o imperio dun terreo aínda sen colonizar.
6: Sí, ese ascenso vai ser meu. Aí cando yo conta a miña nai que quería que me metese a carpinteiros.
5: Entrementres, o noso descoñecido observaba o dende o lonxe e murmuraba entre dentes.
7: Xente de fora, que extraña é.
5: Aquí comeza a nosa historia, no século I despois de Cristo, nunha terra chamada Galaecia.

0: Agora chegamos a Isto como era, unha das seccións máis pedagóxicas do Isto é Galego. Hoxe imos comentar un erro que moitos de nós cometemos ao falar en galego, o emprego da preposición a en perífrase ir máis infinitivo. Ola, onde vas tan rápido?
1: Vou a comer unha morea de xeado. Non sei se é de todo correcto o que acabo de dicir.
0: Tes razón, hai un erro. A ver se o atopas.
1: Claro que cometín un erro. Non vou a comer tanto xeado. Cunha ou dúas boliñas vou servida, que xa pronto é a hora de cear.
0: Non, non, ese non é o erro. Tes razón que xa é case a hora de cear, pero referíame ao emprego da preposición a na perífrase vou comer.
1: Tes razón, ese a sobra. O que debería ter dito é vou comer unha morea de xeado.
0: Moi ben, un erro máis corrixido por Isto é Galego.
1: E agora xa podo comer o xeado que queira.
0: E iso xa é cousa túa. Se algún día facemos un Isto é boa alimentación, poida que teñamos que discutilo.

0: benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. E que en Isto é Galego consideramos que a mellor maneira de aprender é xogando. Pois, amiguiños e amiguiñas, vimos xogar a ver se sodes capaces de atopar a palabra secreta.
1: A palabra refírese a un animaliño cuxa femia ten forma de verme.
2: Pero non vos dea noxo, meus. Este animaliño é moi fermoso de ver, sobre todo de noite.
1: Este animaliño é moi amigo dos grilos e adoitan ir de noite de troula.
2: Se fose persoa, sería un habitual das nosas festas nocturnas galegas.
0: Como andades, rapazada? Xa os sabedes? Femia en forma de verme. Gústalle sair de noite cos grilos. Dareivos unha pista. Non é león. Aínda que creo que os cativos poden darvos unha pista mellor que a miña.
3: Que sí, Froilán, que che digo que era así.
4: Que non, Xoan, que che digo que non puideches ver lanternas voar.
3: Digo che que sí que as vin. Había luces por todo o bosque. Entroume o medo e cheguei correndo para avisar a miña nai.
4: Ah, pero hai unha explicación para todo isto.
3: Ai, sí, e calé? Eran extraterrestres, entón?
4: Non, somos animais os que se refire a palabra secreta de hoxe.
3: Ah, son leóns, entón?
4: Pero ti non te escura, Xoan. Acaso non escoitaches a presentación? Hai un minutinho de nada.
3: Ai, é verdade, que cabeza a miña.
0: O animal co que se asustou Xoan tampouco é o morcego. Anque entre ti e máis eu, se de noite me atopo con feixe de morcegos no bosque, saio dai a fume de carozo col xabarín.
5: O animal ao que nos referimos é un insecto da orde dos coleópteros, do que a femia se asemella a un verme por carecer de ás e élitros e por telo abdome de forma alongada formada por anéis que emiten luz na escuridade. Alguns sinónimos que vos podo indicar son lucecú e pella.
0: Isto está máis claro que a auga do río Miño. Aínda así, recitaremos unha poesía de Cazuza Vaga para terminar de solucionar o enigma de hoxe.
6: Os jovens saem de noite para fugir da gaiola de suas casas e ganhar asas. Os jovens apenas sonham de dia, perdem a sua poesia. Eu só quero brilhar como um vagalume que ilumina com o seu olhar.
0: Certo! Xa o tes! A palabra que nos referíamos é vagalume. Palabra moi fermosa da nosa lingua galega que se refire ao animal que diz que brilla co cu. Deica!

0: Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.
2: Home,

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

que son las cousas. No programa anterior falaba da actuación de Mocho Gris no Sin Sal, e ali fixeron unha versión do Wandering Star de Portishead. E buscando a encontrei que con ese nome tamén estaba a preciosa canción que vimos de escoitar, a que cantaba Lee Marvin na película Paint Your Wagon, que por aquí chamouse A Lenda da Cidade Sen Nome, que é un western musical formidable con música de Nelson Riddle, Frederick Loewe e André Previn. E trata do triángulo de Lee Marvin, Clint Eastwood e Jean Sever, a musa doutra lendaria película, A Bud de Suffle. En fin, por alusión, escoitemos A Wandering Star de Portishead.

Con un longo percurso na música como contrabaixista clásico e de jazz, Miguel Meneses ten un novo proxecto, Mau Ivo, do que presenta o seu single de estrella, Casa Branca.

0: estarme a perder.
1: Lucas Gil é un cantautor colombiano que fai cancións cunha mestura poderosa, poética e sutil. O escoitamos nesta You Heal Me.

Vacigrei na Coruña para o 18 de decembro, ou en Braga o 19. A escoitamos nesta sinxela e preciosa No One.

Kiko es esa droga da que non podes desengancharte e ás veces necesitas outra dose e das fortes. E para iso está a miña preferida, coge la guitarra, porque sen Kiko son como un neno na praia que non ten na area nin cubiño. Ratiñas, ata semana que ven.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Quer dizer.
1: Radio Piratona.

é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta última semana. Galiza entra un ano máis na época de máximo risco de incendios forestais cos deberes en facer. A Asociación Ecologista ADEGA advirte de que malia os incendios catastróficos e arriadas do pasado verán, apenas se produciron cambios nas políticas de prevención. A asociación lembra que a emerxencia climática está a provocar vagas de calor máis intensas e fenómenos meteorolóxicos extremos, polo que reclama estrategias de adaptación e prevención moito máis ambiciosas e unha ordenación do territorio pensada para reducir o risco de grandes incendios. Segundo ADEGA, nin sequera se completaron actuacións básicas como a xestión da biomasa seca arredor das vivendas e das vías de evacuación. A entidade lembra que xa entrado o mes de xullo, a propia Xunta recoñecía ter actuado só en arredor do 30% das zonas de alto risco. Denuncia ademais a falta de control sobre as plantacións ilegais de eucalipto. Desde o inicio da moratoria en 2021, ADEGA presentou perto de 700 denuncias por plantacións ilegais. De todas elas, sinala, só unha pequena porcentaxe chegou a resolverse. A asociación considera que a expansión desta especie, en detrimento do bosque autóctono e da paisaxe de mosaico, incrementa o risco de grandes incendios e dificulta as tarefas de extinción. ADEGA expresou tamén a súa solidariedade coas persoas afectadas polos megaincendios que estes días están a devastar diferentes puntos da península e de Europa. Recoñece o labor das equipas de extinción que afrontan, di, unha tarefa cada vez máis complexa nun contexto de precariedade laboral e de incendios cada vez máis extremos. Continuamos. A Xunta volve a adiar a declaración de zonas vulnerables á contaminación por nitratos e acumula xa 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea. ADEGA denuncia que, malia a existencia de encoros e masas de auga afectados pola eutrofización en comarcas como Limia, o goberno galego segue sen aprobar as medidas obrigatorias para reducir a contaminación agraria e volve sacar a consulta pública un decreto que xa anunciara o pasado ano sen chegar a aprobalo. A asociación considera que esta inacción contrasta coa aposta da Xunta polas grandes plantas de biogás e biometano que presenta como solución o exceso de xurros. Porén, ADEGA advirte de que estas macroinstalacións non resolven o problema da contaminación por nitratos, xa que non eliminan o nitróxeno nin o fósforo presente nos residuos gandeiros. Crítica que se estean promovendo sen unha planificación específica e orientadas principalmente ao negocio enerxético. Por iso, ADEGA reclama á Xunta que declare de inmediato as zonas vulnerables, aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas e estableza unha moratoria ás macroplantas de biogás e biometano mentres non exista unha planificación que garanta unha xestión ambientalmente responsable destes proxectos.

campaña de micromecenado Río Ratos en Cemento impulsada por Adega Lugo para recorrer nos tribunais o plan urbanístico previsto nas nacentes do Río Rato vende a cadar o seu primeiro gran obxectivo. En menos dun mes reuniu os primeiros 6.000 euros, a metade da recadación prevista, o que permitirá presentar o recurso contencioso administrativo contra un proxecto que suporía urbanizar unha das zonas naturais de maior valor ambiental da cidade de Lugo. Adega agradece o apoio da cidadanía e destaca que este resultado demostra o compromiso social coa defensa das nacentes do Río Rato. A campaña continúa aberta coa vista posta nun segundo obxectivo, reunir outros 6.000 euros nos vindeiros dous meses para enfrontar o conxunto dos custos do proceso xudicial, como informes técnicos ou representación legal. Adega fai un novo chamado á veciñanza e a todas as persoas comprometidas coa conservación do territorio para colaborar nesta segunda fase da campaña e contribuir a frear un proxecto urbanístico que considera incompatible coa protección do patrimonio natural e coa emerxencia climática. Segundo a Asociación Ecoloxista, o chamado Plan Parcial S5I para ampliar o polígono do CEAU incumpre a normativa urbanística e ambiental ao prever actuacións nas nacentes do Río Rato incompatibles coa súa conservación. A asociación asegura que o proxecto altera o trazado natural dos regos e contempla actuacións que facilitarían a súa canalización e cubrimento, malia que o Plan Xeral de Lugo, a legislación de augas e as directrices de ordenación do territorio establecen que estes cursos fluviais deben conservarse no seu estado máis natural posible. Ademais, o proxecto representa de forma incorrecta parte da rede fluvial existente e inclúe infraestruturas viarias que afectarían directamente a cabeceira do Río Rato, o que obrigaría a modificar o curso dos regos. A asociación sostén que Lugo dispón de solo industrial suficiente para atender a demanda empresarial sen destruir este espazo natural. O Estado presentou a súa primeira rede de refuxios climáticos, unha iniciativa que habilita edificios públicos como espazos seguros para a cidadanía durante os episodios de calor extrema. En Galiza, a rede conta inicialmente con 9 instalacións da Administración do Estado, entre elas as subdelegacións do Goberno en Santiago e Lugo ou a Oficina de Estranxeiría en Vigo. O Executivo Central fai un chamado á Xunta, ás deputacións e aos concellos para ampliar esta cobertura cos seus propios equipamentos públicos. Ademais, anunciou unha liña de financiamento para crear novos refuxios climáticos, incluídos centros educativos, co obxectivo de adaptar os espazos públicos a unha realidade marcada por vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas. A crise climática agrava tamén a vulnerabilidade da costa galega. Segundo o informe de destrución a toda a costa do ano 2026 elaborado por Greenpeace, o litoral de Galiza conta xa con 19 puntos críticos afectados pola subida do nivel do mar, o quecemento das augas e o aumento da intensidade dos temporais. O documento alerta de que o incremento da temperatura mariña ameaza ata 80 especies pesqueiras e marisqueiras e lembra que só este inverno se investiron máis de 6,4 millóns de euros na reparación de praias danadas polos temporais. Estes datos evidencian a necesidade de reforzar políticas de adaptación e conservación do litoral. E un dato máis, as verteduras ás rías galegas marcaron un novo récord en 2025 con case 2.000 descargas, un 54% máis que hai 10 anos. Ao mesmo tempo, a produción do marisco bivalvo, como a ameixa e o berberecho, reduciuse a menos da metade desde 2015. O sector reclama estudos rigorosos para determinar o peso que teñen estas verteduras xunto co cambio climático e outros factores na grave crise que atravesa o marisqueo. Tamén alerta da necesidade de actuar sobre as causas estruturais da contaminación das rías.
E a UNESCO rexeitou a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade ao considerar que non cumpre os requisitos exixidos para a súa inscrición. O Comité de Patrimonio Mundial acordou devolver o proxecto ao Estado Español para que sexa reformulado coa asesoría do ICOMOS e poida volver presentarse o vindeiro ano. O informe deste organismo cuestiona o enfoque da candidatura centrada na chamada paisaxe da auga e considera que non acredita un valor universal excepcional nin garante a integridade e a autenticidade do conxunto. Entidades do tecido social e cultural da Ribeira Sacra amosanse escépticas sobre a posibilidade de corrixir o proxecto sen reformulalo por completo. Os encoros, din, non poden agocharse. Critican, ademais, a escasa participación da poboación local na súa elaboración. Pois nada máis por hoxe, rematamos co anuncio dunha das vindeiras actividades de Adega e unha visita ás Brañas de Cabeiro en Redondela para coñecer a flora endémica deste hábitat prioritario e propostas para a súa conservación da man do biólogo e botánico Martiño Fiz. Será este domingo e podes inscribirte a través da web de adega.gal, onde tamén atoparás información sobre as limpezas anuais simultáneas de praias e de ríos que xa comezan a organizarse de cara a outubro. Moitas grazas por escoitarnos. Thank you.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: спокоен.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

muy buenos días, ¿cómo estades? Andamos por aquí, por la 106.1 de FM en este Experta Valladares, directo. Yo sé qué día, ¿eh? Yo sé, miércoles 5 de agosto, son las 10 de la mañana, estás escuchando Radio Valladares Piratona. Bueno, como verán, vos animo, hay un montón de gente en la cafetería que se pasa por la mañana a dar una voltilla, a traer os netos o campamento. De cando empeza, chegase alguén equivocado o cuartiño da radio, pensando que van hacia cafeta, hacia os baños, saludan, non se, se sorprenden de mirar aquí a radio. Entón, si está escoitándose música en ese momento, abrimos a porta e enseñamos un poquinho como, bueno, como facemos nos radio desde aquí. Así que si vos interesa mirar como se fai un programa en directo, podedes achegarvos. E nada, dedicáis unha canción ao veciño de enfrente, por exemplo. Moi ben. Oxe, imos, os mércores traemos programa deportivo, a primeira hora, 10:30. E oxe mezclamos deporte e aventura, que podíamos falar pues, de Turaca Aventura tamén. Estou pensando eles, porque eles fan... Bueno, moitas cousas relacionadas co deporte acuático, ¿no? Coastering e así. Pero non, imos meternos no río. E por qué? Bueno, pois, a ver como contar esta historia. É que a tuven que gravar ayer, que era cando tiñan, onte pola tarde, cando tiñan tempo algúns dos participantes en esta aventura, tres concretamente, que vou a decir quen son, Rafa Surso e Carlos, o ideólogo desta aventura. Entón xa máis sei. Quedouse pequena oriña de conversación, botamos toda unha hora a falar. A aventura comeza nos anos 80, máis ou menos, nos anos 85 materialízase. Isto é pois, o soño que tuvo Carlos en algún momento, que naceu aí na Beira do Miño, na zona do Rosal, de facelo de cabo a rabo, dende o orixe, pois a la Enfumiña, según contaban na escuela, logo xa comprenderemos que non é este orixe real do río Miño, sino que en un antigo glaciar. E que? E nada, xa me perdín aquí. Botáronse a andar, botaron a construirse unha canoa canadiense, liou uns amigos, e nada, pois marcharon dúas canoas, cinco amigos, un abril de 1985, a navegar durante 10 días o río Miño, dende o seu orixe ata a súa fin, a desembocadura aí no, na Guardia. Bueno, pois toda unha aventura que 40 anos despois podedes a ver, experimentar, bueno, non sei, collerlle o... Estou así facendo cos dedos, collerlle a sensibilidade a esta historia, porque hai unha exposición itinerante nalgúnas das vilas e cidades que transita o río Miño, e agora mismo está na Guardia. Bueno, pois aí hai unha reproducción da canoa, fotos e historias varias. Podedes entrar en internet nunha páxina web que crearon para esta historia, onde van contando por onde anda a expo, como son as xornadas da inauguración, porque en cada lugar pues, teñen conferenciantes diferentes. Por exemplo, anduvo algún olímpico na zona de cando estuveron en Lugo. Bien, chámase O Río Que Nos Move. Entrades a oríoquenosmove.gal. Entrades aí e curiosidades nas fotos. Nos colgamos unha no Facebook, que realmente como nacen os ríos, ¿no? Que son un cauce estreitiño e logo van creando máis canal segundo van chegando os afluentes. E nada, se están atravesando unha selva de vegetación moi espesa, entón, bueno, pues sí. Non sé, a mí me recuerda a de la cuadra Salcedo, ¿no? En fin, nada máis. Pois este é o programa para hoxe. Agora a exposición está no Rosal ata o día 21 de agosto e logo moverase para Tui. Vale, como todos os días tamén, espero non teño que comentar algo máis antes de ir ás novas. Esta historia me recorda moitísimo a pues, que un cando é novo, a verdad que se embarca hasta na inconsciencia, ¿no? Logo salen cosas moi maravillosas. Non sei se vos acordades que de cando en vez nos rescatamos ou collemos historias do blog da Illa dos Ratos, que é unha asociación sin ánimo de lucro aí de do Morraz. Eles organizan moitas visitas pues, para coñecer a historia do Morrazo e recollen historias tamén. Entón recolleron unha historia que era pues, non sei, algúns rapaces que
mirando un petroglifo que ten forma de barco vikingo parece, pues decidieron facer unha reproducción solamente co que miraron o grabado da pedra, e fixeron o barquiño con pel de coiro e chegaron a navegar ata así, e logo non sei se volveron. Pero isto é unha historia, como dices, bueno, pois nada, fixeron, ¿no? E logo tamén me estou acordando ahora de aventuras de adolescentes ou de xente nova. O ano pasado, hoy dos, falamos con Simone Saibene, que é un director de cine italiano que vive en Ourense. Él, en algún momento, leu un diario de a bordo, que era o que tiñan o que iban facendo Otero Pedrayo, Risco e Bencho Sei, pues, que decidiron sair no mes de Santiago cara a Santiago de Compostela facer unha especie de peregrinación de Ourense. E entón, bueno, pues tamén iban contando como, porque non había botas de Decathlon ni pues, non había todo este atrezo para caminar, non? Entón iban cos seus zapatos e non sei se levarían o seu sombreiro tamén, e iban buscando un sitio onde comer bocadillos de xamón. Desto que me recordo eu. En algún momento un furouse o zapato, entón non pudo caminar máis e tuvo que coller un autobús de línea para chegar a cerca de Compostela. Bueno, unha historia simpática. Todo o mundo penso que ten aventuras de adolescencia, ¿no? De lanzarse a facer algo que lle sale, que se o pensa a día de hoxe, como fixemos nos isto. Bueno, pois atrevimiento, ¿no? Moi ben, vamos a dar unha volta pola prensa a ver que nos conta o xornal.

bueno, xornal, os tres xornais que leo, non? Que son os que hai por aquí, Atlántico, La Voz e o Faro de Vigo. Facemos popurrí e collemos dúas novas de Vigo, dúas de Galicia e dúas de deportes. Entón, Vigo. A autoridade portuaria accede a aumentar a protección das illas Cíes a petición do Ministerio de Transición Ecolóxica, que o que quere é alonxar os barcos para proteger esta xoia do Parque Nacional, que son os fondos marítimos, e vai a limitar os fondeos de buques en augas do Parque Nacional, a pesar de que, despois de analizalo coa Capitanía Marítima e a Corporación de Prácticos, o ven desaconsellable dende o punto de vista da seguridade marítima trasladar o fondeadeiro, porque a Subdirección Xeral de Biodiversidade Terrestre e Marítima o que pediu foi a protección do corredor migratorio de aves, sempre que fora técnicamente imposible, desplazando a zona de fondo oeste das illas, fora da zona de alimentación do cormorán moñudo, da proposta da área crítica da Marsopa. Bueno, e a nova é longuísima. Falan aí tamén dos diversos colectivos que advertiron sobre o risco de vertidos que supoñen os grandes barcos que están a abrigo das CIES, que moitas veces está saturado. Isto, si miramos todos para CIES, no, cando hai temporal empezamos a contar barcos, ¿no? E sabemos como está o mar máis alá das CIES, ¿no? Bueno, pois o Porto de Vigo entende que en caso de temporal é necesario utilizar a zona para a seguridade dos buques. Hai tres anos a autoridade portuaria tamén se propuso abaratar un 40% as tasas de atraque nos muelles da cidade. Claro, porque moitos buques fondean en lugar de vir ata o Porto, que lle sale máis barato estar ali nas CIES. E a idea é pois atraer a boa parte destes buques que paran xunto ao arquipélago en caso de mal tempo e para forrar. Acabo de dicir eu. Bueno, a nova como é longa, logo vai falando tamén dos fondeos das embarcacións de recreo e máis das navieras con pasaseiros. Pero isto xa, se vos interesa, buscádelo na prensa. Creo que o quitei da Voz. E hai outra nova tamén. Hai moitas novas sobre peregrins, non? Onte escoitaba que botaban unha hora para poder entrar na catedral, unha hora a facer cola. En fin, o Camiño de Santiago. Pois hai un proxecto da Xunta para mellorar a seguridade dos camiños portugués, o do interior, e o portugués da costa, o que pasa por Tui e o que ven por la Guardia. Por qué? Porque queren que aqueles tramos nos que os peregrinos circulan cerca das carreteras ou utilizan arcéns ou comparten espacio cos vehículos sean máis seguros. Entón, contemplan a posible ocupación dunha parte de 131 fincas situadas entre Porriño e Tui e máis na área de Vigo, e casi a mitad das 248 parcelas de 14 municipios polos que atravesa o camiño. O sea, estas son, perdón, casi a metade das 248 parcelas dos 14 municipios polos que atravesa o camiño de que entra a provincia de Pontevedra e a Coruña ata chegar a Santiago. Bueno, se vos mirades os peregrinos e queredes saber se vos van a expropiar ou non en algún momento, pois os planos e o resto da documentación as podedes atopar na Axencia de Turismo de Galicia, nas áreas provinciais, en Pontevedra e en Coruña, e nos 14 concellos afectados. No entorno de Vigo está disponible en Tui, Porriño, Redondela, Vilaboa e Baiona, nos concellos. E hai, pues, dende hoxe 30 días hábiles para facer alegacións. E bueno, a expropiación pasaría a ser chan de pleno dominio. Un mundo este dos peregrinos, ¿no? E os camiños a Santiago. E en Galicia, pues non a quería coller, porque normalmente as novas relacionadas co narcotráfico escapa un pouco delas, non? Porque hai todos os días ou cada dos días hai algunha nova, ou de trapicheo menudo, ou a gran escala, sempre hai algo. Pero claro, se como vamos a falar do río Miño, que esta é a historia, non? De recuperar esta historia dos 40 anos de travesía de cabo a rabo, non é contar a historia en sí, que é o que vades a escoitar, pero tamén é coñecer o río Miño, ¿eh? Coñecer o río Miño. Bueno, pues nada, que hai un tráiler, ahora non sei se estará, non sei. Tráiler encallado no río Miño cunha posible narcolancha no seu interior.
unha maniobra de película, como narran a noticia de película ou de manual tamén para policía. Unha maniobra inacabada, un tráiler abandonado e unha embarcación de alta velocidade oculta no remolque, sen ningún ocupante cando chegaron os primeiros asentes. Pois este era o enigmático escenario co que se atoparon onte a Policía Marítima e a Policía Judicial portuguesas no porto de Lañelas, no municipio de Camiña, do outro lado da Beira do Miño. O tráiler tiña matrícula, ten matrícula española e quedou parcialmente dentro do río Miño por causas que aínda se están a investigar. E nada, a embarcación pois tiña moitos motores, tres de gran potencia e valía, vale, estiman que 400.000 euros ou máis. E onte, a última hora da tarde, o tráiler seguía aí asegurado con pois, uns cables de aceiro bastante grosos atados a dous camións dos bombeiros de Camiña, porque se estaba deslizando polo cauce do río Miño. Bueno, se chega a flotar xa, de película total. A flotar, non, a fundirse. Estaban esperando a chegada dunha grúa de gran tonelaxe capaz de extraer o conxunto articulado. A foto é terrible, A veces unha imaxe vale máis que mil palabras, pero a foto na prensa é terrible. Buscad en Google, que seguro que esa vos salta moi rápido. Bien, e a outra nova que anda pola prensa, pois mira, vamos ata a Lama, ata o cárcere da Lama. Máis da metade do millar de reclusos que están aí estudian na prisión. Casi 600 internos cursan algún tipo de estudio, atendendo sempre o seu nivel e situación persoal. Moitas destas persoas pois non finalizaron os seus estudios obligatorios, así que, por exemplo, dan os datos. 34 persoas estudian alfabetización. Outros, 75 que son estranxeiros, buscan aprender o idioma español. 85 traballan na consolidación de coñecementos que aprenderon o ano pasado. E logo tamén están outros 142 internos que o ano pasado estudiaron formación profesional, bachillerato ou algún título universitario e continúan. Na nova contan tamén que o cárcere de A Lama pues ten un centro de educación de adultos público, o Nelson Mandela, onde unha dúcia de profesores pues imparten estes módulos. E ademais, estes son os que viñeron ao Marco, na no proxecto de Bibliotecas Humanas, que, bueno, si este ano estamos emitindo, podemos achegarnos a talí. Pues, algúns reclusos que están en este centro de educación veñen ata o Marco, bueno, pues están ali nunha mesa durante un día, e a xente pode achegarse e falar con eles, ¿no? Bibliotecas Humanas, contar a súa historia. Dononlle algún premio o Marco por este proxecto e este instituto, este centro público de educación, perdón. Este curso escolar, como novidade, pois en setembro van a ter bachillerato na súa modalidade xeral. Educación semipresencial. Así que, bueno, nos deportes, pois nada, nos deportes imos a... Podíamos falar do Marisquiño, que comeza mañá, logo xa vos conto cousas, e mañá máis. Pero falamos de outro tipo de deportes. Campeonato de Europa de augas abertas. O vigués Mario Méndez conseguiu ser o español mellor clasificado nos 10 kilómetros en augas abertas. Terminou entre os 20 millores nadadores, este rapaz do Clube Santa Olalla. Parece que empezou a prova con dificultades, empezou na posición 32, logo foi movéndose, a ver, espera. Ostras. Logo baixou o posto 25 e logo remontou e acabou 13º. Bien. E hoxe, agora mesmo ás 10, empezaba a competir nos 5 km en augas abertas, que é a súa prova predilecta. En ela ten o récord de España. 52 minutos 25 segundos 35 centésimas. É a terceira vez na súa carreira que bate este récord nacional nesta distancia. E logo tamén falamos de squash, porque Marta Domínguez
esta rapaza que entrena aí en Pontevedra, inda que de Vigo, mantén o seu dominio no Mundial Universitario da India, logrou eliminar en cuartos de final por 3-0 a unha rapaza checa. Agora vai a xogar a semifinales, agora en 10 minutos, ás 10:30 da mañán. Ah, pero espera, isto é hora da India, non é hora española. Pois entón xa o xogou ante a vietnamita, unha vietnamita. No caso de alcanzar a final, esta rapaza, Marta Domínguez, podría medirse mañá ás 12:10 ante a gañadora que saía do cruce, onde está unha china e outra española, Noa Romero, que as dúas teñen excelente estado de forma. Anda, así que si gana, pode haber unha final española. Bueno, para Marta, pode que este sea o último campeonato do mundo, porque é un campeonato do mundo universitario, ela remata estudios, onde participou por primeira vez no 2021 e acadou un bronce, e hai dous anos, 2024, o ouro. Así que, bueno, a ver como lle vai. Muy bien, pues vamos a escoitar unha canción e logo damos unha voltiña pola senda cultural con algunhas ideas de que facer hoxe por Vigo adiante, se credes algún plan cultureta. E imos a escoitar a la señora Stan Sugueiras cunha canción que se titula Aire.

cómo entreternos. Bueno, hay un plan muy chulo, ¿eh? O ano pasado, cando iniciou un marisquiño, ten unha charliña motivacional ou para coñecer outro tipo de, bueno, de outra maneira de practicar en deporte, ¿no? O skate, neste caso, cando che falta unha perna, por exemplo, ¿no? E viu, bueno, a falar a alguén que xa non me acordo o nombre ahora mismo, que foi o que lle axudou moito a desibila cando tamén ela perdeu a perna. E, bueno, deu aí unha charla motivacional e logo contaron que estaban grabando un documental. Bien, pois hoxe podedes ver este corto documental que se chama Beauty a 7:30 da tarde no Auditorio do Concello. Fala sobre os atletas con discapacidade, a súa experiencia no skate, na bici BMX, os que dan as volteretas coas bicis, e, bueno, pues unha nova mirada sobre a discapacidade e o espírito de superación. E despois da proxección vai haber unha mesa redonda cos protagonistas e o equipo da peli, no que tamén vai a estar Andrea De Beni, que é o fundador de Bionic People. E este documental foi grabado o ano pasado e rememoraron unha escena dunha película, que tampouco recordo como se chama a peli. Era unha baixada con un montón de skaters por un tramo da cidade de, bueno, dunha cidade onde era esta peli, pero aquí en Vigo escolleron un tramo de Vigo para baixar, pues, unha serpentina de skaters. Pues nada, seguides, seguro que disfrutades un montón. A entrada é de balde, ¿eh? Muy ben. Festas populares. Pues están as festas das neves aquí en Matamá, que onte escoitaba eu o Grupo América con toda. Festas de Matamá. As 10:30, pues está tocando a banda. En 4 minutos toca a banda de Matamá. Despois a misa, coa coral, pola tarde van estar as cucañas a partir das 5, a festa de espuma as 7 e a da empanada as 8 da tarde coas cantareiras Atlántida, 7 cuncas e o grupo de gaitas Atlántida. Todos os da casa, aí metidos no torreiro, e despois a verbenas 10:30 da noite, a Orquesta Marbella e a discoteca móvil La Gramola. En a guía, que tamén fan honran a Señora das Neves, pois agora as 12:30 da mañá a misa coa coral de Teis e logo a verbena, Orquesta Pontevedra e os fuegos de artificiales as 10:30 a orquesta e as 11:30 os fuegos artificiais. E se vos gustan as bandas, a que toca hoxe na Plaza da Princesa as 8:30 da tarde é San Miguel de Oia, Lira de San Miguel de Oia.

e os mércores. Bueno, pois os mércores aproveitamos que abre o Museo Liste polas tardes, o Museo Etnográfico de Vigo, e que está aquí detrás da piscina das travesas. Eso lo abre de mañán, de 10 a 2, pero os mércores de 5 a 7. Entón, si queredes, podedes dar unha voltiña para ali, polo museo, non vale nada, 2 euros. Vos guían normalmente, vos van contando pues, a historia dos oficios en Galicia, con algunha peza representativa de cada oficio, senón, e despois pola vosa conta, por ejemplo, pola vosa conta a sala temporal, donde teñen unha colección de máscaras impresionantes de todo o mundo. A exposición se titula así: Identidade, Outredade, a cultura enmascarada. E hai de todo, desde as máscaras de Entroido de Sinzo ou de Ourense, xa non me acordo, eu visitei nas hai tempo, está hasta final de ano. Pero tamén hai máscaras funerarias, hai moita máscara de Senegal, tamén da Amazonía, as máscaras asiáticas. É unha voltiña, teñen os paneliños ben explicados. E, bueno, é unha cosa moi, moi chula. Moi ben. Logo hai máis exposicións pola cidade, pero este é o que recomendamos dende aquí hoxe. E o tempo, pois hoxe non chove, fai esta temperatura así como agradable de momento, non queima o sol, pola tarde non necesitamos de momento chaqueta. E isto é todo o que hai que contar en relación ao tempo. Moi ben, vamos a escoitar unha canción dun grupo da... que nace aí, bueno, os integrantes son casi todos de Vigo, pero algún estuvo tempo aí en Goián dando clase, alguna bueno, deu coa fala de Goián o goianés, montaron un grupo que se chama Son You, que ben traducido ben sendo Son Eu, e nada, teño unha canción que se titula Do Outro Lado do Río. Entón, bueno, íamos a aproveitar para sumersirnos nas augas do Miño pouco a pouco.

0: Bueno, agora o que tendes que facer é trasladarvos no tempo, ir ata mediados dos anos 80, imaginar a cinco rapaces aventureiros que, bueno, teñen a ilusión de facer todo o río Miño, de cabo a rabo, nas canoas que van a construir eles. Imos ir casi ata a desembocadora do río Miño, o Rosal. Moi bons días, Carlos.
1: Que hai, bons días.
0: A ver.
1: Mira, a cuestión foi que era unha idea de infancia, non? Nos gustaba moito o río, andábamos sempre intentando facer algunha cousa que flotara para poder navegar, non? E despois, a partir dos 13 anos, pois, o meu pai nos regalara unha bayonesa, unha gameliña, e ali xa empezamos a navegar polo Miño, toda a desembocadura, incluso salimos algunhas veces ao mar, e tiñamos esa añoranza de decir onde nacía este río, non? E así foi como, bueno, a cousa foi madurando, e ao salir do servicio militar, pois estuve en Madrid e merquei uns planos de unhas canoas, non? A partir de aí, como irmán maior, que había acabado en Coruña os estudios de mecánica naval, pois nos puxemos a construir esa embarcación, non? E ao pouco tempo, pois, me tropecei con Xurxo nunha festa das Mercedes, e veo axudarnos inmediatamente, e así foi a cousa andando. Ora, pode Xurxo falar do resto, que xa o conoce.
0: A ver, Xurxo, moi bons días, contanos.
2: Hola, que tal, boas?
0: Como te liaron?
2: Foi fácil liarme, porque me gustaba moito o tema das embarcacións e do río. Eu vivía ao lado do río Miño, aquí nas Eiras, a 50 metros do río. Os meus pais e moitos familiares tiñan embarcacións de pesca no río Miño, do barcos carochos destes que eran estilo portugués. E eu desde pequeniño sempre fui con eles a pescar, iba a pescar as ollas, as troitas e a todos estes peixes que se pescaban aquí pelo río. E a navegación gustoume desde sempre, era unha actividade que era da familia. E a mesma curiosidade que tiña o Carlos no sentido de que preguntábamos de onde viría tanta agua, onde nacería este río, pois sempre nos acompañou de esa pregunta, esa curiosidade. Por casualidades que se dan na vida, o Carlos xa o conocía de cando íbamos ao colexio do Rosal de pequenos a escola. Despois, ao cabo de... eu xa tiña 23 anos cando fixemos o descenso, volvemos a encontrarnos nunha festa que hai ao lado do Rosal, nas Mercedes da Ganda, e falando de cousas, pois saliu a conversación de que estaba construindo unha canoa canadiense, coa idea de ver se podría facer o descenso do Miño. Eu dixenlle que eu, como era carpinteiro, traballaba na madeira, eles estaban facendo unha embarcación de madeira, e había falta algunha ferramenta que eu tiña, ou mellor eles xa non a tiñan, pulidoras e cousas así. Pois apunteime a botarlles unha man para tentar rematar a canoa. Fun xa ali a casa del onde tiña o taller, que pequeno taller que era incipiente aínda, era donde empezou despois a súa tarea profesional, digamos. Fomos construindo a canoa, que xa tiñan eles con costillar, faltaba poñerlle tablas e forrala. Eu botei unha man nese sentido, e despois o tela forrada de madeira con chapa de fenólico, acordábamos, ou pareceulles que era boa idea, forralas con fibra de vidrio e poliéster, que daquela ainda era un material bastante novedoso, e dese modo foi como se construiu a primeira canoa, porque logo se fixou outra a partir desa primeira, para poder facer o descenso con dúas. Pero bueno, se queres que te comente máis algo, Carlos, xa do tema da segunda construcción, e despois, se queres, comento de algo máis.
0: Moi ben. Carlos, queres contarnos como foi a segunda? Fixeches algunha millora?
1: Bueno, digamos que a idea inicial que tiñamos nos era que iba a ir ao descenso, pois o meti man suso, da fatiz, porque de xa eu xa había mandado unhas cartas, xa había falado, non? E o había invitado a esta expedición, por decirlo a maneira, pero logo axudarnos Xurxo con tan boa aquela, tan bo corazón e tantas ganas, dixemos, oye, fai falta que veña con nós tamén, se fai falta facemos outra embarcación. En ese tempo nós non tiñamos nin idea do manejo da fibra de vidrio, algo do poliéster, e bueno, fomos preguntar como había que facer para copiar sobre a embarcación xa feita, como facer outra, non? Nos deron as instruccións, bueno, pasaron anécdotas, claro está, que o que a ignorancia atrevida, pois hubo moita sorte, ¿no? Porque non tiñamos desmoldeante, ao final terminamos usando pois unha grasa de porco que nos cedeu a veciña, ¿no? bueno, demos unha tapa daquela grasa de porco, oye, tuvemos sorte, fixemos o laminado, non se pegou, non? A cousa funcionou para, bueno, daquela non sabíamos que fallamos a barbaridade, pero a verdade é que tuvemos moita sorte. En pouco tempo podemos facer a segunda embarcación. Xuxo seguiu axudando, non fixo os asentos, fixo, bueno, xa despois iba a ir máis xente, entonces pois logo ao final surgiron algúns problemas, como o irmán tuvo que embarcar e non pudo ir, ¿no? Pero foi un amigo de Xurxo e foi un amigo de Rafa. Uh-huh. E así fixemos o grupo. A partir de aí, bueno, xa a salida para, digamos, para Fomiñá, todo eso, foi así un pouco rocambolesco, un pouco de película, ¿no? Rafa viña de Pamplona a dedo porque había unha huelga ese día en España, as cousas de rapaces, ¿no? Bueno, xa nos encontramos en Lugo, xa tal, e así salimos de aquí, ¿no? Claro, cando chegamos a Lugo, dixo, pero ¿de dónde vamos a encontrar a este? Bueno, pois de carambola estaba nunha carretera na salida de Lugo e nada, fomos enganchando polo camiño e chegamos todos xuntos ao sitio, non?
0: Fumiño.
1: Ahora pode Rafa contarte un pouco a película, non? De como nos fomos xuntando, porque a verdade é que foi unha carambola, non? O sea, alguén que ven de Pamplona e te encontras con él, pois, nunha carretera, cando non había teléfono ni había nada, non? Entonces, bueno, todo hubo mucha suerte desde ese punto de vista, todo salió bien, ¿no?
0: Muy bien. Rafa, ¿qué andas por ahí? A ver.
3: Sí, bueno, eu estaba estudiando como di Carlos en Pamplona, entón sabía da evolución da construción das dúas canoas a distancia polas cartas, que nos escribíamos carrulleu cartas destas de ata 8 folios, non? Non é como hoxe, escribíamos cartas e íbamos contando. Entón, efectivamente, todo se programou para esa saída. Cando eu acabo, tiña o último examen. Cando tiña o último examen, íbamos a comenzar a navegar 2 días máis tarde. E eu chego á estación de Pamplona e ese día, a gran casualidade de que se convoca a primeira folga de transportes da democracia, cando eu casi non sabía nin o que era a palabra folga, e estaba estudiando periodismo, pero non era tan común como agora. Resumindo que despois de a comunicación, que era moi difícil, porque non todo o mundo tiña teléfonos daquela, teléfonos fixos, pois Carlos sí, eu chamei desde unha residencia onde estaba, dicindolle, oye, que tiña un problema novo, problema para marchar, cando todo estaba condicionado, cando eu podía, iba a chegar. Eu, teóricamente, chegaría ali e a media tarde recollíame en Ourense. Entón, non se me ocorreu outra cousa, eu xa fixera moitísimo dedo, pois ir a dedo. E tuve en sorte e a práctica tamén axuda en que en lugar de coincidir con unha persona, en lugar de deixarme, bueno, unha, levarme varias persoas, en lugar de deixarme en Ourense, chameino por teléfono para decirle, oye, que hai cambios, e el xa todo nervioso, pero outros cambios que máis, non? É que me leva un tipo, pero me deixan Lugo. Entón, ben, e en Lugo donde? Como di el, pois dixen, eu que sei, xa será o de menos, que me deixen Lugo saindo pa Meira. E efectivamente, deixou mal en Lugo saindo pa Meira, e ali comprobei, preguntándolle a todo mundo, que por ali non pasaran 2 coches que levaban encima 2 barcos, que eso chama moita atención, un garda de tráfico.

0: río do lado, que está a 6 kilómetros, a dar unha volta, porque ali había un mosteiro abandonado e tal, e tiña moita curiosidade. E aí, pois, foi donde nos enteramos, según nos decía a xente, que o río non nacía en Fomiñá, sino que nacía no Pedregal de Irimia, que está en Meira. E acórdome, ten para iso mellor memoria eles, que fomos unha panadería, foi donde nos deron a información. Isto foi unhas cosas todas que nos foron sucedendo. Nunha panadería comprando pan, pois nos enterámonos que o Miño nacía non, donde non decían os libros de texto, sino que ali noutro sitio, a 6 kilómetros. E entón, ali fomos. Fomos que era un preglaciar, un sitio absolutamente fantástico, maravilloso, parecía como pintado. Entón, subimos aquel preglaciar, todo un río de pedras, e ali alucinados, sorprendidísimos, e despois as canoas non se podían botar ali mesmo porque había pouca auga. E efectivamente, despois empezamos a remar, pero foi o día seguinte, foi desde Fomiñá, porque acampamos ali nun prado xusto onde está a auga do Fomiñá, non? E pasaron máis cousas, todo non foi, digamos, así lineal, sino que era todo sorpresa da que íamos salindo moi ben. Quer dizer que a partir de aí levantámonos con unha gran sorpresa o primeiro día de remada.
1: Ah, sí? A ver, eu iba a decir que todo é moi canadiense tamén, porque as tiendas de campaña son as tiendas canadienses tamén.
0: Sí,
1: entón,
0: a canoa bueno, tamén canadiense.
2: Eran os materiales que había en esa época. Ahora a xente, as tiendas de campaña son desas que se tiran no chan e se abren solas, non? Pero daquela ter unha canadiense xa era todo un luxo, non?
1: É verdade. E vos levabades dúas, para unha por canoa, non?
0: Sí. Bueno, pero botamos ali a canoa despois de unha dormida en dúas tendas de campaña ali nun prado. O día seguinte botamos as canoas todos ilusionados e ali a 30 metros mesmo xa levamos outra grandísima sorpresa. Hai unhas fotos aí na exposición que chama moita atención, que está vai xurxo diante de todos, que ao mellor pode contar el, porque iba de avanzadilla, que era o que iba vendo e que como resolvemos aquelo.
1: A ver, Xurxo.
3: A verdade é que sí, que A sorpresa foi extraordinaria porque non se vía o río, non había agua, solo había cicuta, unha erva espesísima que parecía
0: altísimo,
3: impenetrable, non distinguías en ninguna dirección o río, e que os propios remos tiñamos que utilizarlos, facelos a función de guadaña para ir abrindo un pouco de canal e ir arrastrando, non navegando, as canoas buscando o sea, en que dirección iba indo o río, porque se esparramaba, era moi pouco profundo, era na zona de Terrachá, non tiña moito calado, era un río en anchura, pero pouca profundidade. Está todo coberto, absolutamente coberto, dunha espesura de silvas, cicuta e outras ervas que te facía imposible saber cual era a dirección do río durante casi 7 kilómetros.
1: Parece que estades no Amazonas, perdón, porque eu estou mirando as fotos.
3: Pareció, o sea, unha cousa selvática absoluta, increíble, que en Galicia un pensa que cando vai facer o descenso do río Miño, pues que encontra un río con caudal canalizado, pero eses primeiros kilómetros desde Meira hasta Xustás, ou por aí creo que era, foron de tirar das canoas arrastrándoas e eu iba adiante, que xa rachei o meu remo no primeiro dúas horas. Rachei unha pala, separouse, fixo unha fenda. Pero bueno, non pasou nada, que logo ainda me deu chejado con el a desembocadura. Había que usalo como se fose unha guadaña, porque
1: sí,
3: era impenetrable. E aparte, despois, iban aparecendo troncos de árbores tumbados que había que sortear, había que pasar as canoas por arriba, cargando unhas canoas que pesaban 120 kilos en posición moi inestables, que non había que pisar en ramas, en ervas que estaban, montes de ervas que estaban fofos. Bueno, unha cousa complicada, estábamos asustadísimos porque dicíamos, se este vai ser o río que vamos a ter, non damos chegada a desembocadura ni a fin de ano. Solo tiñamos de días.
1: Menos mal que tiñades 20.
3: O primeiro día foi tremendo, foi un esforzo espectacular.
2: Hubo unha anécdota moi graciosa despois desa mañán de ervas altas e cicuta e desanimado, non? encontrar

0: tiramos un caneiro dunha lavada dun muño que estaba limpiño, ¿no? E dixemos, oye, vamos a meternos por aquí, cando cheguemos ao muño xa veremos o que pasa. E bueno, ala fomos hasta o muño, ainda tiña así como 500 metros ou tal. E ao chegar ao muño ve unha señora que vía lá arriba, corre, corre, tal, a ver as embarcacións que nunca había visto, tal, moi faladeira, e nos chamou a atención, a señora nunca había visto o mar. Ni conocía a desembocadura de un niño y tal, no estábamos allí atontados escoitando a señora, ¿no? E claro, sorprendidos, como, joder, no vivimos tan longe, a gente no conoce o mar, no conoce a desembocadura do río y tal. E luego a señora nos enseñó o muño y nos fixo un regalo muy bueno, porque también moían farinha de trigo, y nos deu así como 4 o 5 kilos de farinha de óleo de trigo, e nos dixo como fa eran as papas das que se encargou o Xuxo todos os días para o desayuno, non? Eso foi unha cousa moi boa porque estábamos faltos de comida, sempre faltaba porque con esa era remando todo o día tínhamos a fome impresionante. Entonces eso estuvo moi bien, foi unha anécdota moi boa, ademais, bueno, pues aprendemos unha cousa máis, non?
1: Claro, non había barritas energéticas, claro, é outro universo.
2: Eso non existía.
3: Témolo falado, e digamos, porque isto hai que polo en contexto, non?
1: Claro,
3: é dicir,
1: claro.
3: Agora temos teléfonos móviles, vivimos a mediatez, temos internet, e xa se dixo antes, non? Hoxe dáslle unha tecla e aparece toda a información, ao día seguinte hai un señor de reparto que che trae o paquete. Como dice Carlos, tuvo que ir a Madrid a localizar unha librería especializada, comprar os planos, e despois traer aquí os planos, e logo acerta, te equivócate, pregunta aquí, pregunta ali, anécdotas de por medio, que se botamos grasa de porco porque non temos remolde antiindustrial, e este tipo de cousas que se facían a escala, que isto non sucedeu há tantos anos, pero a vida era absolutamente distinta. O sea, todos tínhamos que facernos, e con, bueno, eu non participei, pero a veces soño tanto con aquilo que parece que xa o fixen tamén, non? Era, digamos, unha base de quitar moito inxenio, moito discurrir. Eles dous tamén son xente moi habilidosa, eso evidentemente, para iso tamén hai que ter habilidades e valer, non? E iso foi o que nos permitiu, botaron as canoas, tuveron perfecta navegabilidade e aí, en fin, despois de todas esas cuestións iniciales, a cicuta e demais, pois fixemos 9 etapas máis, non?
1: En que momento xa había caudal para ir remando tranquilamente?
2: O primeiro día este que fixemos eses 8 kilómetros ou 9 kilómetros de erva impenetrable, total, ervas e maleza, os 8 ou 9 kilómetros entra un río que le chama Madalena e empeza a portar caudal. Entón, antes de Rábade, xa antes de Rábade o río, ponse un río pequeno aínda, pero xa navegable. En vez de haber cicuta, o que hai son lavazas do río Miño, destas que bota unha flor blanca, que tamén tupe moito, pero bueno, que son é moito máis fácil navegar por ela, ¿no? E aí xa empezou a ser, digamos, algo de río, pero sempre un río pequeno aínda, de caudal pequeno, de anchura pequena, e hasta Rábade non é un río que, digamos, empeza a coller entidade. Despois ali, ademais, divídese en varios brazos, está o río Negro, que é un chamelle negro porque ten agua escura, pero sigue sendo o río Miño, forma como unha illa moi grande, de uns 4 ou 5 kilómetros, e a veces era difícil saber que brazo había que elexir, porque tiñas dúdas de se ese brazo logo tería continuidade, se encontraría outra vez co río, ou se sería un brazo cerrado, que fose unha entrante, despois tivésemos que dar volta por non poder encontrar o río o principal. Era moi, eso sempre hasta chegar a Lugo pasaron varias desas cuestións de ter que dudar entre que río había que coller ou que non coller. Despois están unhas presas que fan no río que lle chaman caneiros, que o represan de alguna maneira, que eran utilizábamos para levar aguas por muiños, e máis para rejo, e máis para pesca de anguías e de outras especies que chegaban desde a desembocadura a Lugo, que agora non poden facelo. Neses sitios había que pasar, a veces había unha boca que do caneiro que estaba operativa e baixábamos montados nas canoas, nese rapidito, moi emocionante. Pero o indo río era, digamos, manexable, pequeno, tranquilo, parecido ao Tamuxi, que é o último afluente do Miño que hai na parte española aquí no Rosal, que nos conocíamos moi ben. Hasta que non fixemos a primeira, o día seguinte, a primeira acampada, e logo empezamos o día seguinte, o río era moi manejable. Despois, a dirección Lugo, o río xa, hasta Charo Piago, xa empeza a coller entidade, xa, despois tamén esta Oladra, que se suma, e entón, si hai colle xa bastante caudal, e xa empeza a ser un río que te leva, non é un río que tú teñas que estar remando continuamente, é un río que xa te axuda a descender. Pero eses primeiros dúas, hasta Lugo, hasta un pouco antes de Lugo, o río é esforzado, hai que traballar moito, hai que non te axuda, tes que dudas por donde ir, tes moito lavaza que te ervas que te atascan, moito árbol tumbado que non te deixa pasar, pequenos pontes, moi pequeniñas, moi baixiñas, pontes no río que hai que pasar a cabeza raspando para pasalas ou sortealas desmontando, baixando das canoas. Ese tramo foi moi, como moi laborioso, moi traballoso.
3: E logo hai unha cousa que di antes de chegar a Lugo, é o que o Piago é unha presa relativamente grande, unha presa que ali foi feita para crear enerxía e tamén eléctrica e tamén para os muiños, e hoxe como unha zona de baño. E aquelo é realmente moi grande e con unha zona de moitas pedras, e ali foi tamén o primeiro atasco que tuvemos a hora de baixar, porque tuvemos que collar as canoas e pasalas pola beira con moitísimo cuidado, porque as pedras estaban todas esbaradías, e, bueno, en fin, foi un momento que tuvemos que facer de gran esforzo, hasta que despois chegamos a Lugo, e, bueno, Lugo ali xa un señor río, e foi a primeira parada que fixemos así nun núcleo importante para comprar comida, mirarlo en un espello y tomar algo ali nun bar, despois continuar río abaixo.
0: Bueno, eu quero dar un detalle que, digamos, no contexto de hoxe é difícil de entender, ¿no? Pero para nós o descenso do Miño tuvo algo moi apoteósico, porque é cando, igual que se tú vas a ver unha película, ¿no?, donde cada escena é unha novedad, ¿no? Entonces nos fomos ao río, único que levábamos eran os planos, ¿no?, os planos topográficos e tal, pero naide había estado no sitio, nadie dos que íbamos conocía. Entonces cada paso que dábamos, cada avance que tiñamos, pues o río cambiaba, era diferente a digamos o que había o entorno, había, entonces era como vivir unha película en directo, ¿no?, que nunca habías visto. Entonces, de ese punto a experiencia, pues foi apoteósica.
1: Porque eu me estaba preguntando, a ver, levades un plano, ibades dibuixando vos, como os antigos exploradores, o curso do río.
0: Efectivamente. O meu irmán maior había copiado manualmente cun papel vexetal, ¿no?, sobre os planos un 50.000 do exército, había copiado o río, e había quilometrada, había posto os poviños que estaban cerca, porque, a ver, non podes botarte polo río río abaixo sin saber que vas a comer, porque entonces entonces se van a ter que ir a buscarte, ¿no? Pero a eses poviños de Terrachá nos encontrábamos a veces alguna tenda e tiñan moi pouco, tiñan pan, ou mellor unha caixa de galletas ou algún chourizo, pero un queixo, pero non había así mercancía para comprar, ¿no?
3: Pasado Lugo, en fin, nos envalentonámonos un pouco e aí levamos tamén o primeiro susto que nos serviu tamén un pouco de aprendizaxe, non? No Concello do Corgo, ali o río bifúrcase en dúas partes e unha das partes iba máis tranquila e a outra, pois, baixaba a correr por unha fervenza. Entón, aí íbamos en dúas canoas, como sempre, e a min tocaba ir con Carlos, Xurxo con máis dous máis iban noutra e decidiron continuar pola parte máis tranquila. Pero Carlos, moi atrevido, pois dixo, imos baixar aquí pola fervenza rachar que non viñamos para ir de paseo. Non? E aí é onde nos tiraba a nosa sangre, digamos, juvenil e un pouco inconsciente. E levamos eu particularmente levei un grandísimo susto porque caín pola fervenza abaixo, uns 100 kilómetros, a voltas, para arriba, para baixo, cos pés, ca cabeza para baixo, non levábamos casco, que foi unha das cousas que nos faltaba, porque eso, entre tan preparados que íbamos, deso non contábamos, non? E pues baixei por ali como... Sí, levamos un supervivio de falla. Baixei por ali como un foguete, co gran perigo de que puiden pegar un castañazo tremendo contra as pedras que había un lado e outro, non? Tivo unha grandísima sorte, non pasei nada. Si, ao cabo de uns 100 metros salín á superficie, e con un gran cabreo e tamén medo no corpo, non? E a partir de aí tomamos nota de que había que ir con calma e non, en fin, non era para xogar. Tiñamos que divertirnos, pero con moito cuidado, non?
1: Porque os que non nacemos ao lado do río, lle temos moito respeto, sobre todo remuiños. Vos, que vivía ao lado do río, xa o conocíades ben, pero este peligro existe.
0: A idade é atrevida tamén, te encontras máis forte, con 22 anos, tes enerxía, e te atreves a cousas, te apetece un pouquiño de risco, non? Logo de probar, pois xa empezas a ver que a agua ten moitísima potencia, que hai cousas que non se poden hacer, non?
2: O que comentabas ti de que o río ten remoiños e ten corrientes e fae nas cascadas rebufos e todos esos problemas, como te falábamos, de, o río, personalmente, eu, por exemplo, Rafa Maes ou Santos, non tiña tanto contacto co río, realmente eran de Berín e o Miño non o conocerían, sobre todo Santos, que foi a primeira vez que montou nunha canoa cando fixo o descenso, que é unha cousa bastante curiosa. Nunca navegara, empezou a navegar o día que fixamos o descenso. Bueno, pero o Miño, o río, eu desde pequeno sabíamos dos peligros e das funcións, o sea, o que sucede cando hai corrientes e cando hai remuiños e cando hai eses problemas que crea a agua. Entón, aí, por conocimento, prudencia, non estábamos moi de acordo co intento do Carlos de baixar a fervenza montado na canoa, que despois acabou en un accidente. A partir de aí tomamos moita conciencia que non había, non tiñamos modo de que nos rescatasen. É dicir, non salimos sin equipo de apoio. O que levábamos nas canoas e tiñamos que valer con aquilo. Non había teléfonos móviles. Non había modo de chamar un helicóptero de rescate. O sea, tiñamos que valernos sempre, solos. E para atrás non podíamos volver porque non tiñamos forma de retroceder corriente arriba. Nos tiñamos que seguir sempre para diante e intentar non ferirnos, non lastimarnos e non meternos nun lío. Esa primeira acción arriesgada, que o Carlos foi o ideólogo de dicir vamos a baixar, xa lle tivemos que poñer un pouco de límite, dicir, non, Carlos, hai que pensar só que temos ainda casi 300 kilómetros por diante e non nos podemos meter un leñazo e partir a unha perna ou un brazo ou algo peor, que nos metemos nun problema tremendo. Para falar por teléfono, nos tiñamos que, cando parábamos, por exemplo, en Lugo, chamábamos por teléfono, eu, no meu caso, a unha tía que vivía no pueblo veciño, que era Tabagón, para decirlle como estábamos, e ela iba a dar o recado a miña familia, en Baixa do Juanjo, que vivía nas Eiras, pero que ainda non había teléfonos nas casas. O sea, era unha cousa moi complicada. Sí. Por iso había que ter moita prudencia, moito cuidado para non meter en problemas. Unha vez pasamos a fervenza esta onde o Rafa tuvo ese percance, que ao final, por sorte, saliu ileso, entramos xa rapidamente na cola do embalse de Porto Marín, bueno, realmente de Belesar, que lle chaman. Iso aí xa cambia completamente a visión do río. A partir de que empezas a entrar nun embalse, nun encoro, o tipo de río cambia. Empezas a encontrar un río calmo, con corriente que non te axuda, que tens que moverte a base de remo, e ver remo, e remo, e empezas a ver o que se vai facendo como un mar, porque hai zonas do embalse de Porto Marín que son moito máis grandes en extensión que o Miño na desembocadura.
3: 50
2: kilómetros
3: de agua embalsada.
2: Esa foi a outra sorpresa que tivemos, que non, por lo menos eu personalmente non contaba con ter que enfrentarme a remos a un recorrido de 50 kilómetros en agua estancada, que tiñas a veces vento en contra, forte vento, e tiñas que ir avanzando a base de esforzo, de remar e de remar e de remar, e despois ten as ladeiras moi escarpadas. Hubo días que estábamos intentando chegar a noite para montar as campañas e non encontrar un sitio onde acampar. Ser as 10 da noite e ainda non saber onde íbamos pasar a noite, porque non había un acceso, unha ladeira con un trozo de terreno xa onde poder montar unha tenda de campaña. Esa foi outra das sorpresas do descenso, que os encoros eran río, o sea, un río completamente distinto, muy estancado, muy parado, pero muy complicado de avanzar en él.
0: Hay un detalle también que pasas, digamos, de Terra Chá, pasas a zona Lugo, a geografía, a topografía vai cambiando, entón entras aí no embalse e as montañas salen desde o río, desde o embalse, ¿no? Entonces entras nun espacio muy amplio, un espacio de soledad, sin ruido, ¿no? Bueno, hai moitas impresións, ¿no? Pero eu lembro de estar remando nese embalse, ¿no? Decías tú, jope, se nos pasa algo aquí no medio, desaparecemos, ¿no? Porque esto existe un mar, que es decir, estabas como, bueno, si ibas nunha dirección, pero tampouco hai moitos meandros, entón non sabes que dirección vai collendo o río, ¿no? E logo, bueno, a sorpresa grande foi o chegar á presa, ¿no? Porque claro, chegas a unha barrera que ten 140 metros de altura.
3: Dices, bueno,
0: pero como vamos a pasar para outro lado, ¿no? Es decir, entonces, bueno, fomos ali preguntarlle aos da central a ver se nos podían axudar, que tiña unha avería, que non podían, que tal, e nos deron ali as instruccións, de mira, hai un camiñiño aquí pola canteira, pola dereita e tal, e podemos por este camiñiño chegar hasta o río outra vez, ¿no? Bueno, aquilo foi unha auténtica odisea, ¿no? Nos levou unhas 7 horas baixar as dúas canoas, desde as 12 ás 7 da tarde sin comer, e logo, ainda chegas abaixo, tens que pasar por riba dunhas peñas, ¿no? Hasta chegar ao río, e cando botas as canoas, a agua baixa cunha forza impresionante, ¿no? Bueno, todo eso ahora se fixo, pero en aquel momento foi un esforzo que, gracias, digamos, ao estado físico e a xuventude, porque a verdad que foi moi duro, aquilo foi moi duro.
3: Bueno, pues ahora fomos tres de nós a recorrer 800 kilómetros, Xurxo, Juanjo, que non está, máis eu, que son Rafa, recorrer 800 kilómetros en coche para preparar a exposición e a ver que pudimos facer a partir diso, recorrendo distintos lugares. E quedamos asombrados, non porque fuéramos ahora que tuviéramos 40 anos máis, non, que tamén, pero sobre todo, como é que fomos capaces de reincorporarnos o río despois dun encoro deses que baixaba a auga ali a un cachón potentísimo. É dicir, isto é como si montas nunha bicicleta e casi non sabes andar e xa casa a primeira, pero en aquel caso é que a canoa podía ir perfectamente ao fondo e podías afogar, non? Eso foi unha das cousas que nos sorprendeu. E despois deso, por continuar, despois do encoro de Pelesar, ven o encoro de dos Peares, e ali chamounos tamén moita atención que ali o río vai en caída, un miño con moitísima auga, e ali é donde entra, non miño, entra o Sil. E iso que se di que o miño leva fama e o Sil leva auga, que sabemos que é máis que certo, nos notámolo en carne propia, porque pégache unha topetada lateral a auga que entra o miño, que se ali non estás fino, bota xa canoa a fondo. Sabes, e ali, digamos, a saber a fondura que hai, máis dunha persona afogou ali, non? Se foi outra das cousas, digamos, que nos impresionou, eso que se di nos libros e que nos o palpamos ali encima das propias canoas, non?
1: Unha proba sensorial de como é o río, non? Foi o que fixestes, basicamente.
2: Sí, sí. Vivilo, o sea, esa pregunta que te faz ti de cando, que comentamos ao principio, non? Que de dónde nace, cómo se forma, cómo va cómo realmente é en extensión, en afluentes que se suman, cuál é o modo de navegar por él en las distintas zonas do río, desde o nacente hasta a desembocadura. Todas esas sensacións foron vividas, pero extensamente, intensísimamente, porque era unha novedade, es decir, non había unha referencia, oxe, xa nos dixemos un descenso e algúns outros por aí. Entón, falando, pois podes comentar, ten cuidado en tal sitio, mira que aquilo é complicado en esta zona, é mellor que contendes que nos embalses vandes a ter que avisar con tempo para que vos bote unha man, porque baixar un embalse como de Belesar iso é unha tortura. Pero nós non o sabíamos, nós non sabíamos nada, nós íbamos adiante, nós empezamos e dixemos, agora temos que chegar á Guarda. E como? Sí. Pois, como sexa, a base de esforzo, a base de sufrimento, a base de sensacións, a base de medo, é a base de cuidado. Porque era dicir, unha vez baixas do montas na canoa, unha vez pasas o embalse, tú non sabes o que hai 50 metros máis adiante. Pode haber outra fervenza que non desparao, que teña que te arrastre. O sea, era moi dudabas moito, tiñas que ter moita precaución. Bueno, por sorte non houve máis moitos problemas, fomos salvando todos.
3: Sí.
2: A conexión co SIL, eso que dixo Rafa, é moi impresionante, porque o SIL ten forza. En esa baixada que hai desde os Peares a donde suma o SIL,
0: leva unha velocidade impresionante.
2: Pasamos arrimado a unha orilla, por debaixo das ramas, que perdemos un remo, estuvemos a punto de volcar. O sea, foi complicado pola forza que trae o río desde o encoro dos Peares hasta que se encontra o SIL Comiño nos Peares. Un pouco máis abaixo xa se empeza a notar o efecto da cola do embalse de Velle, e xa cambia totalmente. Volvemos a entrar en outra fase de río calmo, río tranquilo, río que tens que avanzar a base de remar e remar e remar.
3: Despois de aí xa enganchamos, despois pasamos por Ourense, ali non hai cola do embalse e tamén imos así un pouco rápido, é un río un tanto perigoso ali por debaixo da ponte esta Vella, e dali a pouco xa entramos tamén no da cola do encoro de Castelo de Miño, que ten a súa historia, porque ali tamén foi outra odisea para baixar as canoas. Chegamos ali e non podían axudarnos outra vez tamén na central, e como tiñamos que esperar varias horas, pois bueno, aí ocorriúsenos, sobre todo con idea de Xurxo e de Carlos, montar unha cordada, como se fora de alpinismo, e a través de unha corda que unimos as cordas das canoas, de sucesión das canoas, unimos unha ca outra, fixemos unha cordada desde arriba hasta baixo, como nun desnivel dun terraplén de unhos 40 metros, e a través desa corda fomos baixando as canoas, e subíamos e baixamos nós. Primeiro baixamos unha canoa, como dicíamos antes, cargada con 120 kilos, e despois subíamos nós e volvíamos baixar a outra, e así baixamos as dúas, non? Esa foi tamén unha película tremenda aí en tal. E unha vez que chegamos ao fondo, outra vez o que se sucedía despois dunha presa, donde a auga salía turbinada con unha potencia tremenda que hoxe vela, e ves en as fotos e dices, pero non sei en que punto aquí nos metemos, en que punto te montas na bicicleta sin caer, non? Montas unha bicicleta a correr, tes que cabalgar, montar na bicicleta e non caer. Bueno, unha cousa parecida podía ser como nos metíamos naquel cachón de auga, a unha potencia tremenda, e, ala, a botarnos para adianta ata o seguinte encoro, que era o de Frieira, non? O de Frieira.
2: O último.
3: E digamos que aí despois do de Freira, efectivamente, último. E aí xa é outra historia, relacionada co que dicías ti antes, o de Remuños e toda aquela cousa, non? A zona realmente foi unha zona realmente peligrosa, e outras expedicións se abandonaron porque racharon embarcacións ou colleron realmente medo porque é moi peligrosa. Bueno, nos tuvemos que tirar porque non tiñamos outra alternativa, e porque foramos para completar o recorrido con medo e tal, e con risco, pero completámolo.
0: Nesa zona, para chegar, digamos, a Arbo, nos costou, tuvemos xa algún revolcón importantes, fomos collendo xa a respecto o tema, porque a agua ali é un cachón infernal, ¿no? Pero outro día habían aberto comportas esa noite, habían turbinado, había subido o nivel, ali notase moitísimo, había subido o nivel de agua así como 2 ou 3 metros, e cando nos levantamos dixemos, oye, hoxe sí que vai, esto vai pera toda pastilla, a esta velocidade chegamos abaixo rápido, pero bueno, non foi así tan doado, ¿no? Digamos, anduvemos un pouco, había uns remuños impresionantes, non sei a quién lle caí unha prenda de vestir e ya tragou ali, e dixemos, cuidado, que se perdemos algo, non sale para arriba xa, isto é impresionante, tal. Bueno, logo nunha revolta, pois a canoa que iba adiante pasou a duras penas, e aos que viñamos detrás, pois nos estampamos contra unha peña, que foi un accidente terrible, non? Con final feliz a medias, porque a canoa quedou un rachón que hubo que reparar, non? Pero a verdade que ali tuvemos moita sorte, salvo así uns cortes na espalda, algúns, bueno, pois, ainda menos mal, pero a verdade que foi un estacazo bestial. e despois eso nos retrasou porque tivemos que reparar a embarcación, ¿no? Que levábamos material de reparación. E bueno, xa despois desa, con ese accidente tan gordo en riba da espalda, dixemos, no, mira, vamos a ir pola orilla mirando como é o río e así miramos hasta onde podemos ir. E onde hai un sitio moi, moi peligroso, pois vamos hasta ali e ese o pasamos por fora. Pero claro, pasarlo por fora, nunha zona de peñas e todo eso, era un traballo de infernal, ¿no? O sea, un esforzo sobrehumano, porque non é dicir paso por fora nunha ribeira soviña, ¿no? Había penedos, había tal, había que subir, botar, alombar, para pasar aquel trance, ¿no? Claro, volver a botarlas xa inmediatamente. E bueno, despois xa cara a crecente a cousa empeza a mellorar un pouco, hai un rapidiños, pero xa a cousa empeza a mellorar un pouco.
3: Carlos, é un detalle importante que nesa zona de perigos que dices ti, é que tuvemos que pasar varias veces as canoas polos pescos das pesqueiras de pescar as lampreas. Sí, sí, sí. Para fuxir un pouco do torrente aquel que había de auga, pois pasábamos as canoas ali como podíamos, ladeadas, que pois rascáronse todas, para poder ir ganando metros, poder fuxir un pouco daquela corriente, sí.
0: O que sí está certo é que, inda que disfrutamos moito, era un traballo continuo e había, digamos, unha idea de acortar ao máximo o tempo. Non íbamos de... digamos, de turismo, ¿no? O traballo había que facelo, había xusto se encargaba de poñer orden xa a mañán, de que salíramos entre as 8 e as 9 da mañán, todos os días, todo empaquetado, todo ben estivado, e había un orden, ¿no? Se remaban entre 8 e 10 horas diarias, bueno, un pequeno tempo para comer, que era sempre era pouco das comidas, pero bueno. Logo empezamos a descubrir o da cociña, porque foi a falta de calorías. Bueno, algúns pobos como Cortegada e outros sitios comprábamos carne, asábamos sin sal, pero bueno, polo menos podíamos meterlle pilas ao corpo abundantes, ¿no? A verdad que o esforzo era grande, ¿no? Todo o día traballando, bueno, faía falta, ¿no? E así, digamos, ese día do accidente ainda conseguimos chegar a Valença do Miño, ¿no? A Tui.
3: Bueno, no, pero dormimos en Valença.
0: Sí, dormimos en Valença. Pero bueno, se dice pronto, pero hai un montón de quilómetros, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Hai un montón de quilómetros, a pesar do Castañazo ainda chegamos a Valença, bueno, o día siguiente chegamos ao mediodía a Seiras, e despois de comer, pois fomos hasta a desembocadura, ¿no? É dicir que fixemos o río enteiro, ¿eh?
3: Hai que comentar que o feito do Castañazo nos retrasou o que tiñamos previsto chegar no sábado,
0: sí, correcto.
3: Non no domingo, porque tiñamos unha recepción especial aí na casa de Xurxo.
0: Que, bueno, non pudo ser.
3: Xurxo, como era?
2: Nada, era unha... O sea, todos os amigos, que familiares, primos, amigos que contaban con que chegásemos, nos, ou falar por teléfono con eles, ca familia, facíamos unha estimación de chegar o sábado. Era un pouco, digamos, un pouco forzada a chegada, porque desde Arbo a Seiras son máis de 50 kilómetros. Nos tiñamos a idea de facer ese tramo nun solo día, era un pouco excesivo, pero bueno, tiñamos esa idea. Non pudo ser porque o tero accidente que tivemos, tuvemos que parar desde as 10 da mañán hasta as 2 da tarde en canto secou o material da reparación da embarcación. Con todo, demos chegado a Tui. A miña familia, mas sus amigos viñeran hasta Tui, logo hasta Salvaterra en busca nosa. Pero non ter móviles, non había móviles, non había modo de comunicarse, non nos encontraron. Voltaron para Seiras sin saber se nos... Donde nos encontrábamos, en que punto, podía ser en Salvaterra, podía ser máis arriba de Salvaterra, podía ser máis en Caldelas, podía estar, non nos encontraron. E non pudemos falar con eles, demos chegado a Tui, a Valença, do lado portugués, que foi onde dormimos, a la parte da noite, ou casi as 11, eles desconocían donde nos paráramos, non sabían de nós. Todo se trastocou, digamos. O día siguiente, cando nos chegamos a Seiras a mediodía, a unha, máis ou menos, pois nadie nos recibiu na pesqueira. Ali no muelle das Seiras era como para dicir, bueno, despois dunha aventura deste calibre, iba a haber unha apoteosis, pois ninguén estaba, estaban os meus tíos na arriba, entón parar as embarcacións as canoas ali no muelle da Seira, na pesqueira que lle chaman, fomos andando, que a casa está a 50 metros, e digo, pero, hombre, aparecestes agora, tuvemos onte en busca vos, a donde vos meterades? En fin, foi un pouco...
3: No, hai que decir respecto de eso, en que hoxe en día, habendo medios de comunicación, bueno, xa avisaríamos, pero claro, tú date conta que veñen en dúas canoas polo río abaixo e de repente a familia non sabe nada de nós.
2: Nada,
3: quedamos
2: nada.
3: En chegar a un punto e non apareceron. Ora, ou non nos querían moito ou estábamos afeitos a que todo fora así e que íbamos a salir. Porque de repente, coño, pues a noite e nós non aparecimos.
0: Pois, de todas maneiras, eu quería reseñar un detalle. Todo isto tamén hai que porlo no contexto, non? En esa época non somos das familias numerosas, non? Os que non son cinco son seis, os que non son sete. Os pais tiñan moitas cousas que facer e cando te ibas a un sitio dicían, mira, vamos facer isto. Vale, pois, cando veñan desavisar.
2: Exactamente.
0: Non botaban así conta como ahora, bueno, se un fillo vai a un sitio anda un preocupado, chama, lleva el móvil, non sei que, historias. Non había, tiñemos unha libertade impresionante de movimento. Cartos non había niñun, non? Había que ter moita imaginación, bueno, como dice outro, puñas os vaqueros e cando robabas tiñas que estar sin eles hasta que secaban, non? Pero os pais tiñan demasiado que atender como para estar preocupados que se hoy chegaba tarde, ¿no? Entonces, bueno, eso era, nos daba tamén moita libertad de movimento, ¿no? Tamén recordo no río, ¿no? Moitas experiencias, porque a xente nos pregunta, oye, tantos días polo río, non vos enfadaba, non vos pelexabas ou tal, ¿no? Claro, te dices, bueno, francamente no, hubo sí alguna diferencia, algún momento así de un enfado puntual, ¿no? Pero realmente utilizábamos o tempo para falar, para cantar, para observar, ¿no? Para compartir impresións, realmente viñamos polo río, era como un río de vida, ¿no? Era unha satisfacción, era unha alegría que nos transportara, nos iba contando os sitios por onde pasaba, co seu ruido, co seu sonido cantareiro, ¿no? Pois nos iba informando, desde ese punto de vista, pois é unha experiencia impresionante, ¿no? Ir por un alma de vida, ¿no?
3: Bueno, hai isto de que se di que os ríos son como a vida, ¿no? Que van a parar o mar, que o morrer. E antes citaba aí Xurxo, decir, como se incorporaba o miño, as dificultades que había, decir, o paralelismo este está moi, moi atinado, non? Nos chegamos a, despois de 10 etapas, chegamos ali a Praia do Muiño, que xa na desembocadura ali no Atlántico, e, bueno, foi unha tarde do domingo en que a xente estaba tomando sol e de repente apareceron ali cinco tipos pois con sombreros de palla e chalecos como que hoxe che sale un monstro, sale che un monstro na praia, tú estás te bañando e salen ali cinco monstruiños pequenos, non? Bueno, foi o detalle final deso. Nos sentimos despois deso, foi unha da experiencia que nos marcou de por vida, porque que eso foi feito desde soñado por Carlos cando tiña xa antes de 13 anos, logo máis con 13 anos, e foi todo feito desde a base, non? Todo feito por nós, todo desarrollado por nós e completado por nós, non houbo ningún, digamos, equipo de apoio, e sorteámoslo. E sin sabelo, nós fomos os primeiros que descendemos completamente o río Miño, non? E seguramente seamos os únicos, e isto cando decimos é porque os problemas que hai na zona de Arbo levan a que dos que coincidimos eles non puderan facelo, non? Bueno, nos o fixemos, e agora, pois, nese compromiso e ese amor polo río Miño, que queremos dalo a conocer, a comprometelo, bueno, pois por eso montamos esta exposición, que son 8 paradas en 8 concellos ao largo de abril a novembro, e agora está precisamente no Rosal, ali hasta o 21 de agosto, non? Que son 100 fotos feitas daquela que tamén fixera Carlos.
1: Sí. O río que nos move.gal. Buscade aí os que andades escoitando agora esta conversa longa, porque mirades todas estas fotos, entón xa vos dades máis de conta do que supuso esta travesía, ¿no? É que é unha película. É mirar as fotos de trasladarse no tempo, pero non sei a cantos anos. 40, pero parecen 200.
3: 41 anos. Eu quería citar unha cousa que sí é importante, digamos, este proxecto que logo se concretou nunha exposición fotográfica, foi unha tamén chamada de carro, dicir, oye, hai 40 anos, hai que recordar isto, non tanto por nós foi unha aventura, pero, dicir, a idea de plasmar esa aventura que ia aproveitala para facer coloquios e debates en cada un dos sitios que paramos, para dar a conocer, difundir, igual que estamos facendo nesta entrevista, a riqueza que temos co gran río de Galicia, como podemos cuidalo, como podemos difundilo, para aproveitalo e disfrutar dele, non como fan outros países centroeuropeos maiormente, non? Bueno, esta é a nosa gran tarefa. Este é un proxecto que se presentou a Xunta de Galicia e temos o respaldo da Xunta de Galicia a través de turismo, as tres diputacións, Pontevedra, Lugo, Ourense, por onde pasan as tres provincias que pasa o río Miño, de 8 concellos con maior ou menor apoio, según tal. E despois está Naturgy como patrocinadores, Carlos Carrera, que de aí naceu a súa empresa que ten actualmente, Polirós, o irmán del que ten Rodrigo Carrera asociados, e en fin, reunimos aí unha serie de colaboradores e patrocinadores importantes que nos fan soster esta exposición, que tuvemos que crear unha asociación cultural, que se chama así, 40 anos do descenso do Miño, para poder defendernos, solicitar apoios, solicitar axudas e poder movernos no mundo burocrático e administrativo, que tampouco é fácil, non? Para quen o plantexa non como unha empresa, sino como unha aventura e un ben cultural que queremos difundir, non?
1: Está hasta noviembre itinerante a exposición. Despois do Rosal, para onde vai?
3: Agora está no Rosal ata o 21 de agosto e despois abre en Tui, na sala de exposicións do Concello, do 2 ao 23 de setembro. E ali o coloquio vai ser sobre a realidade transfronteiriza do río Miño, porque o Miño é un río transfronteirizo desde a última presa de Freira ata a desembocadura, que son 77 kilómetros. E ali vai haber xente entendida nisto e xente da parte portuguesa e parte galega. Despois de aí imos a Ourense, despois imos a Castelo de Miño e finalizamos na Guarda o día 10 de novembro ata final de mes, e con eso acabaremos o percorrido do oeste, que, como dixemos antes, empezou en Meira no mes de abril.
1: A ver, me quedan dous por mencionar que vos xa os lombraste, dous compañeiros, os de Verín. Para eles como foi?
3: Bueno, eu podo falar por Santos, que Santos era, eu son de Verín, na que vivi moitos anos aí no Rosal, por se teño esa relación, ese vínculo co Rosal tan estreito, e cando se trataba de buscar con esa outra segunda canoa que se fixo, de buscar tripulantes, pois eu coñecía a Santos, que somos moi amigos, e ademais Santos estaba en plena forma, que estaba preparándose para a INEF, para a Educación Física, e el veu, e como decía antes Xurxo, el foi a primeira vez que se puxo a remar nunha canoa, e eu pouco máis veces.
2: Inicialmente a tripulación, as tripulacións eran para ser de 6 persoas, 3 en cada canoa. Unha delas era o irmán de Carlos, Suso, que era, digamos, o patrocinador económico da expedición, porque foi o financiador inicial, pero él non pudo ir con nós porque tuvo que embarcar, mecánico naval, e tuvo que embarcar a esa plaza tuvo que dar vacante. Foi un disgusto tremendo porque contaba con poder facer o descenso con nós e ao final el quedouse sin poder facelo, sendo un dos principales promotores que tiveran a idea. Juanjo, cando facemos así entrevistas destas, eu pasaba por ali. Como era amigo meu, sabía de todas estas lideiras que tiñamos o Carlos máis eu, de facer o descenso e as canoas e tal, sempre estábamos un fin de semana xuntos e íamos xuntos, pois convencémolo de que viñese con nós. Foi o único que conseguiu non bañarse hasta o último día, porque se metía dentro da embarcación e se agarraba ben as bordas e non iba a agua. Nos os outros bañámonos casi todos, menos él. Él bañouse o último día en Arbo. Foi conmigo por iso, porque era da miña edade, era conocía yo, era amigo, e o decirlle se quería vir, pois animouse e sumouse, pero ainda así tuvemos unha embarcación que tuvemos que vir con dous tripulantes porque o que terceiro, que era o Suso, non pudo vir, por iso, por cuestión de traballo que tuvo que marchar para embarcar, porque chamaban o cuando tiña o traballo para urgente, pois chamaban, en este caso surgiu un traballo que facer, e non podía renunciar ao traballo porque era fundamental. Tuvo que renunciar ao descenso por defender o traballo. Foi unha pena porque se perdeu. Foi un disgusto tremendo.
1: Bueno, agora pode participar
2: Bueno, participou en todo o demais agora na da exposición, pero bueno, realmente naquele momento foi un chasco.
1: Queres engadir algo máis?
0: Eu quería engadir un detalle máis. Como dixo Rafa antes, desde Trieira hasta a desembocadura, o Miño é un río internacional. Para nós, ter Portugal en frente, como se tuéramos unha familia aí en frente, non? Cando baixamos o río, os portugueses nos dicían: o río non se para, o río nos une. Eso ao longo do tempo se foi materializando, porque en aquel tempo, hai que recordar que había fronteiras e pasar a Portugal non era tan fácil. Todo eso se foi mellorando, e hoxe en día temos un país irmán que comparte o río con nós, que se preocupan moito por él, quizá máis que a nós. Bueno, para nós é unha satisfacción. Eu creo que a exposición tamén se terminará facendo en algunha zona de Portugal. Bueno, para outra zona de Galicia que non teñen a Portugal enfrente, pois eu lles animo que veñan a estar con nosos irmáns, que son xente igual que a nós, que comparten o río. Isto é un tema moi importante, non? Son dous países irmáns que nos entendemos ben, e a través do río, non?
1: Anos despois nacería este proxecto que se chama Ponte nas Ondas, que traballa moito nas escolas, e precisamente traballa neste sentido no que ti falas. Nada, moitísimas gracias por esta experiencia que viviste des vos. A ignorancia é moi atrevida, ben vida para poder disfrutar desta experiencia e coñecer mellor o río Miño. Moitas gracias aos tres.
0: Gracias. Gracias.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ。

0: Fuerza metálica, fuerza pura, intensidad de que te atravesa.
1: E recordarvos, como non, que aquí no Galiza Metálica imos a ter dúas entrevistas ben interesantes.
2: Sí, moito interesantes. Estou ansioso por escutálas.
1: Actividade Hill, por un lado, e One Monster Riot, así que atentos á segunda e terceira hora. E vamos a proseguir na nosa viaxe brutal pola Galiza, descubrindo e rememorando e compartindo novidades. Porque, por un lado, estivemos a escoitar a Skycrow, unha banda da zona da Coruña de heavy rock e metal.
2: Sí, uma banda jovem, mas bem poderosa. Trouxeram-nos um tema bem interessante, I Will Remain in the Darkness.
1: Sí, unha banda jovem, porque naceu lá polo 2021, mais
2: ou menos. Por aí, sim.
1: Pero moi interesante, e sobre todo estos coruñeses non paran, sempre andan
2: sí,
1: con algún bolo.
2: E practican un son tamén un pouco diferente do restante praticado na Galiza tamén.
1: É igual que o que imos a escoitar a continuación. Eles chamanse Coche Bill Band, con Pacho Brea.
2: É unha cena máis soft, mas grandes sons, sem dúvida alguma.
1: Sí, están de novidade, porque acaban de sacar, fai ben pouquiño, un tema ben interesante.
2: O Beacon,
1: Por certo, como se chamaba o de Skycrow?
2: I Will Remain in the Dark.
1: É verdade que non me acordaba.
2: Non te acordabas que eu já tinha mencionado?
1: Pois non me acordaba. Estava eu
2: cá. A intensidade do som, não é? Diz,
1: não,
2: vá,
1: é que estava...
2: Estes grandes sons que estás a rodar aqui no Galiza Metálica não deixam ninguém diferente, portanto...
1: Pois. E aparte porque estaba aí centrada en decirvos que este Be Gone é unha novidade total e que é unha especie de rock progresivo e hard rock. Non é tan metaleiro, pero sí que é verdad, pues, que ten un punto ben interesante. E hai que recordar os integrantes de Coche Bill. Está Pacho Brea, a voz principal, Coche Villanueva, que é o guitarra, Óscar Vázquez, o baixo e coros, e Álvaro de Castro, teclado e coros, e David Outomouro, a batería.
2: É un proxecto interesante, a parte progresiva pelo Cosville e talvez o hard rock pelo Paco Brea, un grande vocalista.
1: Pois sí, imos a escoitar este Beacon.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaron a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era o que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final tipo é un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós, como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal. Pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché. E ao final, ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando o que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa saque moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar longe, non? E o segundo sinxelo, Teño o corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? Un pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade de Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Tuyo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco, de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses, a verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que vou dar unha ollada. Non teño moito máis que dicir, seguidonos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde queirades. Por suposto, escoitade as nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp, e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoyando a escena do metal galego e a cega underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que parte nos sistemas, que venga nos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Hill, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque
1: sim,
0: vai até mazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué deciros?
1: Tiremos con pues Urco, ¿no es?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, en Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces, que é a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We're gonna break it. Who's gonna break it?

Cansado da Radio Fórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cult co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de saltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

0: wanna be.
1: Radio Piratona, Vigo, 106.1.